muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika.

slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika.

slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Música.

Rock Radio. Rock Radio. Rock. Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika.

Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

Rokovej vor. Rok rádio. Rokovej voraz s Danem. Rok rádio. Rokovej voraz. Rok rádio. Rokovej voraz s Danem. Rok rádio. Rokovej voraz s Danem. Rok rádio. Rokovej voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem. Voraz s Danem.

slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika.

Rokovej voraz s Danem. Adio. Rokovej voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem. S Danem.

slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika.

kuličky vykrojí. Lámu kulaťoučky vykrojí. Kulaťoučky vykrojí. Kulaťoučky vykrojí. Vykrojí.

0: šaty koprový, kto si pak uvaří. Šaty koprový, paří. Šaty koprový. Šaty koprový.
1: Rock.
0: Šaty koprový.
1: Rock rádio.
0: Šaty koprový.
1: Rock rádio. Rock rádio. Rock rádio. Rock rádio. Rádio.

Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika.

slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Muzika.

slušná muzika. Adio, rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

slušná... Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Muzika.